0: 甘道夫，咱们站这儿合适吗？
1: 说正，说的不。
2: 现在准备进攻。
1: Loa lovi costracul, chegou pi ilisul. Dandoras mi!